0: Syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän, eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista 1 kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta 4 liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, puolet vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Euroopan radio.
3: Evropskega parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. V tej ogromni instituciji se v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva, zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 leta z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane 2x na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedajo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta. In Europa la popolazione e l'ambiente risentono sempre più della carenza d'acqua, causata da decenni di cattiva gestione delle risorse idriche e dal degrado degli ecosistemi di acqua dolce. I fiumi e le zone umide si stanno prosciugando e le acque sotterranee vengono estratte a un ritmo insostenibile. E se le temperature continueranno ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici, non possiamo che aspettarci un'ulteriore e costante diminuzione delle nostre risorse idriche.
4: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo delle proposte dell'Unione Europea per una politica comune in materia di acque.
3: Nell'Unione Europea una parte significativa del territorio e della popolazione deve fare i conti con la carenza d'acqua. Secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, nel 2022 la crisi idrica ha interessato il 40% della superficie terrestre dell'Unione e il 34% della sua popolazione.
4: A risentirne di più sono i paesi dell'Europa meridionale, come Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, ma i suoi effetti si stanno spingendo sempre più a nord, verso aree precedentemente considerate sicure dal punto di vista idrico.
3: Le cause sono molteplici e comprendono il consumo eccessivo di acqua per l'agricoltura, l'inquinamento, l'invecchiamento delle infrastrutture e l'intensificarsi dei cambiamenti climatici che provocano siccità sempre più frequenti e gravi.
4: Un recente studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia che solo un terzo circa delle acque superficiali europee è in buona salute e che l'agricoltura e la produzione di energia elettrica da carbone sono tra le principali fonti di inquinamento. Questa crisi idrica rischia di avere ripercussioni spaventose. La Banca Centrale Europea avverte che la siccità potrebbe ridurre del 15% la produzione economica della zona euro, colpendo in particolare settori come l'agricoltura, l'industria manifatturiera e l'energia.
3: Per far fronte a questa situazione sempre più critica, la Commissione europea ha introdotto una serie di misure. Al centro c'è la direttiva quadro sulle acque, approvata nel 2000, che obbliga a proteggere le risorse idriche e a farne un uso sostenibile.
4: Per raggiungere questi obiettivi, i paesi dell'Unione devono mettere a punto dei piani di gestione dei bacini idrografici e, nelle zone più vulnerabili, dei piani di gestione della siccità. C'è poi tutta una serie di norme per promuovere il riutilizzo dell'acqua nell'agricoltura e per riparare le perdite degli acquedotti.
3: Ma per affrontare la crisi idrica servono interventi ancora più decisi. Nella sua ultima relazione, l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha elencato una serie di misure urgenti, tra cui un'attuazione più rigorosa delle direttive in vigore, una profonda revisione delle pratiche agricole, la riduzione dell'inquinamento e il ripristino degli ecosistemi.
4: Riconosciute come questioni prioritarie anche dal Green Deal europeo, la carenza idrica e la siccità sono al centro di molte delle principali strategie europee in materia di clima. L'Unione fornisce inoltre sostegno finanziario agli Stati membri e ad altre autorità per aiutarli a combattere la crisi idrica. Ad esempio, più di 300 progetti hanno ricevuto finanziamenti per la ricerca e l'innovazione attraverso i programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa.
3: Il Parlamento europeo svolge un ruolo determinante nella definizione della politica in materia di acque. Da tempo gli eurodeputati insistono sulla necessità di adottare strategie globali per affrontare il problema della carenza idrica. Chiedono più investimenti nelle infrastrutture idriche, un'applicazione più rigorosa delle normative ambientali e interventi sugli habitat naturali, come il ripristino delle zone umide.
4: In una delle sue ultime relazioni, il Parlamento ha sottolineato l'importanza di proteggere le risorse idriche non solo per la salute pubblica e l'ambiente, ma anche per la produzione di energia, l'agricoltura e la sicurezza alimentare.
5: Il Parlamento spinge per una rapida approvazione della legge sul ripristino della natura, che punta a recuperare gli ecosistemi degradati, aiutare i terreni a trattenere più acqua e ridurre i rischi di alluvione. I deputati europei hanno anche chiesto di introdurre obiettivi vincolanti sull'efficienza dei consumi per tutti gli usi dell'acqua e hanno sottolineato che serve un'azione più decisa a livello europeo per ridurre l'inquinamento causato da sostanze chimiche, medicinali, batteri resistenti agli antibiotici, microplastiche, pesticidi chimici e fertilizzanti.
4: C'è poi da considerare il fatto che in Europa molti fiumi e laghi bagnano più paesi. Per questo serve una gestione transfrontaliera delle acque. Rafforzare la resilienza idrica del nostro continente deve essere uno sforzo europeo condiviso. Gli investimenti in infrastrutture e in sistemi di monitoraggio intelligenti sono essenziali per tenere costantemente sotto controllo la qualità e l'utilizzo delle acque. Ecco perché, nell'ambito delle discussioni sul bilancio europeo a lungo termine per il periodo 2028-2034, i deputati suggeriscono di istituire un fondo apposito per migliorare la resilienza idrica nelle regioni più a rischio.
5: Per affrontare la crisi idrica serve un'azione collettiva. I responsabili politici hanno il compito di garantire una gestione sostenibile delle risorse e l'applicazione delle norme esistenti, mentre l'industria deve investire in tecnologie a basso consumo e ridurre l'inquinamento.
4: Anche noi possiamo contribuire allo sforzo, adottando abitudini più sostenibili e favorendo iniziative volte a preservare le nostre preziose risorse idriche. Il Parlamento europeo continuerà a impegnarsi per garantire maggiori tutele, ma per vincere la sfida della crisi idrica dobbiamo tutti fare la nostra parte.
5: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
6: Lugdom skeli incinder, tashik mocher maiden, tanto stasiun trenach, maskan valahe ariba kalta cafe mittelsnair, spanter annache karache diangache oksula, fiu abitri oksula klare machte, Fogenberg hard the slan in a hale. She callin' dinner a vala drama than trio hoar. The kid facht the gut, a hagram than illumud count scriba. Tickhead earn fad the rush. Is pass interrail a and ticket chin. Ta interrail mark with the scale no horpa on a yuk shakta do. Is tre glúisiúcht a dhéantar nasc, fé mar a litre tre chathracha agus stáisiún, búltar le strón séirí ar an dros ceana. Thosnaigh pas Eurorail i 1900. Tugadh deista chuairteoirí ó lasmó den mhórain taistil go saor i roinn tíortha orpacha ar drain. Níor bhonn den seis sun saoirse do mhuintir na hárpa. Fíochar ríoch chana haibh, nár bhonn do thicéad do mhuintir na hárpa. Fregríoch an ceist in 1962. An rian sin chéileor aontas idir náisiúnta na Iarnród chuig a chothrom lá a bhunaithe. Bunaíoch é in 1922 chun chóras Iarnród na Hárpa a atógáil agus a achcheangal tréis an tarnacha go domhanda. Chéileor an agraíocht cloch mhíle mhór an tráúd. Gur na hocáide cruthaíoch rud dain agus nuálach. Pas Iarnród a le bhálach do dhaoine óga taistil go saor a fud na hárpa. Ceapach é mar thicéad é an uaire agus tugadh interrail air. Le bhál fi don éas óg suas le fihéan taistil ar a drain tras na fihéan tír. Freagraíoch láithreach, díolach thart ar 100,000 ticéad interrail. Bhí an taobh comórsán gur thocraigh aontas idirnáisiúnta na Iarnród an tairiscint a bhuanú. Ach ní a chríochnaigh scéal interrail an san. Cad a dheofháin aniumh. Bresis coige bliain in Iasan tá réon feime leathnaithe. Le pas umláin interrail is féidir taistil níos trí trúcha trí thír ó lán na gréige go dtí an ceircil artach. Tá taolaí laidithe ann da hasle fe fe hocht no os kiun shaske. In nuv is fe le gachtin a pas oil. Near of Shiriv Koheska tos nu. Tergo interrail, EU. Pyok fad da hashtel kupla la nu suusla trivi, agus pyok an pas is far irndit. Lavalin da fas tashtel gusair ar fud na horpa. Ta trenacha ardlush, linta regionacha, trenacha ihe, agus baid farin torachta, in aitna mar chud dan lian rakiana. Ní mór siachán a chur in arhint ar rein trenacha. Is féidir cuarsa tashtel molta a lanúint nú da tros féin a chrahu. Is féidir í an talúbocht an fírvon tashta, agus ta tú sair chun ahra iénav. Más áilat, í, is féidir fanúint ní as fuida a gahar ar le. Is féidir tro ahru, is féidir tachte áitar bi más áilat an tanim. Tugtar an deis dol isteach san an ahinid. Siuchas gná áitna tros áirachta. Fiú mahan tú ig tashtal lat féin, is furisht bóla le tashtala ele ar a dlí. Tán irid éilav ar intrail an ish, gur caniak bresh is 600,000 pas intrail, agus gur tashliak bresh is 1.4 biliún kilometr, i gá vila sa fe cahar a wain. A canahev gwyl sio tóachtach, trai hashtala ar a drain, Dintar Bart Salair, chun na trosóireachta in bhónathe, rud a laidóg tionachar an tiúnscail taistil ar néráid. Bhí Stefania Skevi, an réig, fé cehar nuair a dimisí le mála drama, lán scríd agus camera, agus sí sa tóir ar ghrian na mánvara, ó húsgart na hedáile, go dí Riviera na Franca, go dí Carter Starúl Dunkirk. Éis dímís conas a bhónlaig Interrail, a dearca ar an Eorab.
7: Tó Interrail, alaxit an trópa pua di lambar...
6: Dáharig Interrail conas a higam achar, ó Ailta, Aislinga, Sanctair, gudí Thráid Vailta, Ventimilia, dún da húila agus oscaliad sa vrank, tétamach ar chaharacha a bhil na cíata blian atraha, ó hef na haltrachta an vía, luas an taelda. I genom géana, tá nascón, Bíon an chuma chéna ar chearnóga poiblí. Brahan café na marigéana. Fiú nuair na chunan an teanga. Filin córáite ar na ceist na chéana. Féinúlach den lahas tau chi. Teangacha éag súla ach an orab chéana.
7: Íbhi Evrópi.
6: Fehe séidiog hár la pléti polatúla nó fé Interrail. I Parlament na Hórapa, Díriach ar chumas Interrail chun stereotípi a hárú agus dína óg ar fud na hórpa a húrt le chéile, agus rucht a níos fear fós i gginam géana. Siúchas mar léinta sire bar éag áil mar inistíocht i bhólam, fisrucht agus tiscint níos daine ar nórap. Chur Manfred Weber, feisir de Parlament Eorpa, ceist leis an smuinamh. Cad a tharlóg dá dúrthamís ticéad Interrail de gach ógánach orpach a machansa, nuair a trisin siad ochtiog, má bhrántanas ón éantas, unas gur féidir leo an saol san Eorp a hehí ar feag trí seachtana. In fe ochtiog, fíhríoch an smuinamh sa agus saolíoch Discover Euro. Is clár é a thugann pas Interrail saor naisce do dhaoine 8 mbliana déag, agus 10 dóibh dul amach ar nórap, fiatar chur isteach ar féigeo sa bhliain, freagraíne daoine óga tráin i gceist féin aontas, agus gheosaíod a rann ofar pas taistil, tá rialtáchtach nach mór clí leis, taistil ar a dréan go príomhga, tá Discover EU ar siúl fós agus tiúnscnamh Euromus Plus é. Osnig Interrail mar hicéad é an óra, ach anois is cuid an aistrú saile. Is cuir a oscailt é do gach duine san Eorp, is cuma céantas iad. Cuir a chun léimt ar shrain, teornach na thrasnú, agus saol na hórpa a haihí ón déibh istigh. Mar sin, faighta fas agus seo leat.

0: Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtten zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie, niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van de medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven. Via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Meta naħsbu fil-Parlament Ewropew, ħafna drabi nimmaġinaw li l-membri jivvutaw fl-emiċiklu. Fil-verità dawn il-votazzjonijiet isiru biss darba f'xar, waqt is-sessjoni plenarja. Imma fiex jikkonsistu dawn is-sessjonijiet plenarji u kif isiru? Kull xar, għajrfaw issu, il-Parlament jiltaqa' fil-plenarja fil-Strasburgu għal 4 ijiem. Għal kull sessjoni plenarja jiġi stabbilit program bl-isem Ordr du Jour. Ta' spiss jiġu organizzati sessjonijiet parzjali addizzjonali, iżda dawn isiru fi Brussell. Il-laqgħat fis-seduta plenarja jirrappreżentaw l-eżitu tal-ħidma leġislattiva li ssir matul is-sena mill-membri tal-Parlament Ewropew meta dawn jiltaqgħu fil-kumitati parlamentari jew fi ħdan il-gruppi politiċi. Huwa wkoll il-mument meta l-membri jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U jkun jistgħu jaqsmu l-femmijiet tagħhom quddiem il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. Il-membri jistgħu wkoll jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Kunsill f'dak li jissejjaħ il-ħin għall-mistoqsijiet. Matul is-sessjonijiet plenarji, il-Parlament jista' jiddeċiedi li jiddiskuti kwalunkwe suġġett li huwa jqis importanti. Jista' wkoll jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tressaq proposta dwar xi punt li huwa jqis importanti li jiġi indirizzat. Barra minn hekk, il-membri tas-sekwit jilqgħu lil persuni oħra fl-emiċiklu, bħal kapijiet tas-stat, whistleblowers jew attivisti. Iżda l-attività matul is-seduti fil-plenarja prinċipalment ikkonsisti f'dibattiti u votazzjonijiet. Id-dibattiti u l-votazzjonijiet jikkonċernaw tipi differenti ta' dokumenti, skont is-suġġett in kwistjoni u tip ta' proċedura leġislattiva. Insemmu pereżempju r-rapporti parlamentari dwar il-proposti ta' testi leġislattivi tal-Kummissjoni Ewropea. Qabel xejn, it-testi ġeneralment jiġu diskussi fil-plenarja. Il-ħin allokat għad-diskors li jkun qasir ħafna jiddependi mill-lat ta' deputati li jkunu talbu li intervjenu fuq is-suġġett. B'differenza mill-votazzjonijiet li ħafna drabi ma jieħdux bis-ħin, id-dibattiti jistgħu jdumu sigħat sħaħ jekk qatt kbir ta' membri juru x-xewqa li jintervjenu. Il-membri normalment jagħmlu dan l-intervent bil-lingwa materna tagħhom. U hawn jidħlu l-interpreti, li jassiguraw li d-diskorsi li jsiru jiġu interpretati b'mod simultanju għal-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Wara d-dibattiti jkun imiss il-votazzjonijiet. Matul il-votazzjoni ta' rapport parlamentari biex nibqgħu fuq l-istess eżempju, il-membri jistgħu jimmodifikaw it-test bl-emendi jekk ikunu jixtiequ li jħassru, jifformulaw mill-ġdid, jissostitwixxu jew itejbu xi ħaġa fil-kontenut. L-ewwel, il-membri jivvutaw fuq kull emenda individwali qabel ma jivvutaw fuq it-test sħiħ modifikat. Iżda l-pass huwa pjuttost maġġel. Kultant ikun hemm mijiet ta' emendi li ssir votazzjoni dwarhom waħda wara l-oħra. Bil-kuntrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, il-membri ġeneralment jivvutaw b'turija tal-idejn. Ikun il-President tas-seduta mbagħad li jara l-maġġoranzi. Kif tistgħu timmaġinaw huwa importantissimu li ma jsir l-ebda żball. F'każ tal-iġ kien dubju, il-President tas-seduta jitlob li tintuża sistema ta' votazzjoni elettronika biex jinkisbu riżultati preċiżi. Fil-plenarja, il-Parlament Ewropew ħafna drabi jiddeċidi b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa, jiġifieri aktar minn nofs il-voti mitfuqa. Sabiex ir-riżultat tal-votazzjoni jkun validu, jeħtieġ li jintlaħa l-quorum, jiġifieri jrid ikun hemm tal-anqas terz tal-membri preżenti. Jekk il-President jiddikjara li l-quorum ma ntlaħax, il-votazzjoni tkun posposta għas-seduta li jmiss. La darba tkun saret votazzjoni fuq it-test, il-membri jkun jistgħu jieħdu l-kelma sabiex jispjegaw l-għażla tagħhom jew tal-grupp tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tista' wkoll tirreaġixxi għall-eżdu tal-votazzjoni u tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Naturalment, isiru diversi affarijiet oħra fil-plenarja. Huwa impossibbli li nsemmu kollox podcast wieħed. Per eżempju, fil-plenarja jiġi adottat ukoll il-kalendarju annwali tal-ħidma tal-Parlament. Dan l-ippjanar iwassal biex jintażlu l-ġimgħat li fihom isiru l-laqgħat tal-kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi. Fortunatament, id-dibattiti dejjem jiġu trasmessi b'mod dirett fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jibqa' wkoll miftuħ għall-viżitaturi matul is-sessjonijiet plenarji. Dawk li talibhom il-kurzità jistgħu wkoll ipoġġu fl-emiċiklu e qattgħu ftit ħin isegwu dak li jkun għaddej. Dan huwa mod tajjeb biex wieħed jitgħallem ftit aktar dwar kif isiru s-sessjonijiet u biex iħossu li huwa wkoll parti mid-demokrazija fl-azzjoni. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europarl Radio.
2: Terveys on suurin voimavaramme. Se on tärkeää jokaisen oman hyvinvoinnin kuin myös tuottavuuden kannalta. Se auttaa talouttamme kukoistamaan onnellisessa, yhtenäisessä yhteiskunnassa. Yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista on tukea kansanterveyttä kaikissa jäsenmaissa. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme siitä, miten EU vahvistaa jäsenmaidensa terveydenhuoltojärjestelmiä ja tekee niistä kestävämpiä. Terveydenhuoltojärjestelmät ovat EU:ssa epäilemättä maailman parhaita. EU:n kansalaiset elävät nykyään pidempään ja ovat terveempiä kuin ennen. Myönteisestä kehityksestä huolimatta, julkisen terveydenhuollon alalla on edelleen monia haasteita. Niitä ovat muun muassa korkeat terveydenhuoltokustannukset, lääkepula ja uudet terveysteknologiat sekä uudet taudit ja pandemiat. Koronapandemia järisytti kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä ympäri maailmaa. Tämä koski myös EU-maita. EU:n piti reagoida pandemiaan tehokkaasti ja varautua paremmin vastaaviin kriiseihin tulevaisuudessa. Siksi Euroopan unioni laati EU for Health-ohjelman vuosille 2021-2027. Keskeistä ohjelmassa on EU:n terveyslainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano. Kokonaisbudjetti on 4,4 miljardia euroa. Ohjelman avulla EU haluaa varmistaa, että lääkevarannot riittävät ja että terveydenhuoltoalalla on riittävästi henkilöstöä odottamattomien tilanteiden varalta. Ohjelman tavoitteena on myös auttaa EU:ssa asuvia ihmisiä, jotta he saisivat helpommin lääkkeitä ja terveydenhuoltoa. EU for Health-ohjelma ei ole ainoa kansanterveysaloite. EU on laatinut kattavan strategian varmistaakseen, että kansanterveyden suojelu otetaan huomioon kaikilla politiikan aloilla. Tätä lähestymistapaa kutsutaan nimellä terveys kaikissa politiikoissa. Esimerkkinä voidaan mainita pellolta pöytään strategia, jolla tuetaan kestävän ja terveellisemmän ruoan tuotantoa. Toinen esimerkki on ilman, veden ja maaperän nollapäästöohjelma, joka auttaa luomaan puhtaamman ja terveellisemmän elinympäristön. EU:lla on jopa virasto, joka vastaa terveytemme suojelusta. Se on Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Ja kuten kaikki tiedämme, ennaltaehkäisy on aina hoitoa parempi vaihtoehto. Sairauksia ehkäistään muun muassa rokotuksilla. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola korosti rokotusten merkitystä kesäkuussa 2025 maailmanlaajuisessa terveyshuippukokouksessa. Euroopan unionilla on ollut johtoasema maailmassa terveydenhuoltoalalla ja rokotteiden saatavuuden parantamisessa. Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti ajanut vahvempia, älykkäämpiä ja oikeudenmukaisempia investointeja, koska tiedetään, että terveys on perusta, jolle rakentuu kaikki muu: rauha, vauraus ja vakaus. EU:n ennaltaehkäisytoimet eivät kuitenkaan rajoitu rokotuksiin. Se myös torjuu mikrobilääkeresistenssiä ehkäisemällä infektioita. Mikrobilääkeresistenssi syntyy, kun bakteerit, virukset, sienet ja loiset muuttuvat ajan myötä, eivätkä enää reagoi lääkkeisiin. EU pyrkii myös puuttumaan erilaisiin terveysongelmiin. Niitä ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, jotka ovat EU:n suurin kuolinsyy. Huumeiden, alkoholin tai tupakan käyttö lisää sydänkohtausten ja muiden sydänsairauksien riskiä. Siksi Euroopan unioni on ottanut käyttöön politiikan, joka sääntelee kyseisten aineiden ja erityisesti tupakan käyttöä. Savukkeiden hinta on korotettu ja pakkauksiin on laitettu kuvia, joiden tarkoituksena on varoittaa ihmisiä tupakoinnin riskeistä. Nämä toimenpiteet ovat vähentäneet merkittävästi tupakoitsijoiden määrää. EU pyrkii torjumaan myös syöpää, joka on EU:n toiseksi yleisin kuolinsyy. Syöpätapaukset pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain. Syöpäseulontojen määrää on myös lisätty EU-maissa huomattavasti. Tarkoituksena on vähentää syöpäkuolleisuutta. Yleisimpiä kuolinsyitä EU:ssa ovat siis sydän- ja verisuonitaudit sekä syöpä. Mutta tilanne on hieman erilainen, kun on kyse 15–29-vuotiaista henkilöistä. Tässä ikäryhmässä yleisin kuolinsyy ovat onnettomuudet tai muut ulkoiset tekijät. Toiseksi yleisin kuolinsyy on itsemurha. Mielenterveysongelmat voivat johtaa itsemurhaan. Niitä ei kuitenkaan ole vain nuorilla. EU:ssa kamppailee mielenterveysongelmien kanssa arviolta 84 miljoonaa ihmistä. Tilanne on huolestuttava. Siksi EU pitää erityisen tärkeänä mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kaikilla elämänalueilla, niin kotona, koulussa kuin työpaikallakin. Se myös kannustaa EU-maita tarjoamaan uudenlaisia mielenterveysalan lähipalveluja. EU huolehtii myös lääketoimituksista. Maaliskuussa 2025 komissio esitti ehdotuksen kriittisiä lääkkeitä koskevaksi säädökseksi. Tavoitteena on lisätä lääketuotantoa ja tarjontaa siten, että helpotetaan rahoituksen saantia ja nopeutetaan menettelyjä, hankintatoimia ja kansainvälisten kumppanuuksien luomista. EU on perustanut myös kriittisten lääkkeiden allianssin. Se neuvoo, miten lääkkeiden saatavuutta voidaan parantaa. Allianssi kokoaa yhteen sidosryhmiä EU-maista, keskeisiltä toimialoilta, kansalaisyhteiskunnasta ja tiedeyhteisöstä. Sitten on vielä Euroopan lääkevirasto Amsterdamissa. Se helpottaa lääkkeiden kehittämistä, valvoo niiden turvallisuutta, arvioi myyntilupia ja tarjoaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille. Tehokkaiden lääkkeiden kehittämisen ja kansanterveyden edistämisen lisäksi on myös tärkeää ottaa uusimmat teknologiat osaksi terveydenhuoltoa. EU painottaa erityisesti digitaaliteknologioita, bioteknologioita ja sähköistä terveydenhuoltoa. Tarkoituksena on ottaa käyttöön sähköiset potilaskertomukset, terveydenhuollon etäpalvelut ja puettavat laitteet sekä mobiilisovellukset, data-analyysit ja muita digitaalisia välineitä. EU on keskellä terveydenhuoltojärjestelmien digitaalista muutosta ja yhdenmukaistamista. Näin varmistetaan, että EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat kestäviä, nykyaikaisia ja aina ajantasalla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia dobitnici su nagrade Saharov za slobodu mišljenja Europskog parlamenta za 2024. Maria Corina Machado, čelnica je demokratskih snaga u Venecueli, a Edmundo González Urrutia, novoizabrani predsjednik. Oni predstavljaju sve građane Venecuele u zemlji i izvan nje koji se bore za ponovnu uspostavu slobode i demokracije. Maria Corina Machado pobjedila je na predizborima 2023. što joj je trebalo omogućiti da se kandidira za predsjedničke izbore 2024. Kao predstavnica demokratske oporbe. Međutim, nakon što je venecuelski režim proizvoljno zabranio obnašanje javne dužnosti, kandidat je postao Edmundo González Urrutia. Uoči izbora u srpnju 2024. došlo je do represije, uključujući političke diskvalifikacije, uhićenja i kršenja ljudskih prava. Aktualni predsjednik Venezuele Nicolás Maduro proglasio je pobjedu na izborima, ali su rezultate osporili neovisni promatrači uključujući UN. U rezoluciji iz rujna 2024. Europski parlament priznao Edmunda Gonzaleza kao legitimnog predsjednika Venezuele. Usred prosvjeda i političke represije, u strahu za svoj život, Machado se povukla iz javnog života. Venecuelski sud izdao je 2. rujna 2024. uhidbeni nalog za Edmunda Gonzaleza, što je dovelo do međunarodne osude. Gonzalez je napustio zemlju i otišao u Španjolsku, gdje mu je odobren azil. Drugi finalisti bili su Izraelska udruga Žene vode mir i Palestinska udruga Žene sunca, te njihove suosnivačice čiji je cilj promicanje mira na Bliskom istoku i dr. Guba Dibadoglu, azerbajdžanski akademik i antikorupcijski aktivist uhićen 2023. nakon što je kritizirao naftnu i plinsku industriju te zemlje i osnovao dobrotvornu udrugu za povrat ukradenih javnih resursa. Nagrada Saharov za slobodu mišljenja dodjeljuje se od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.